Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Roslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Sempurna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM, Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam zon selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ad Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Ayo, Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. gelak pula.
2: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. tapi kan ada.
1: Yalah.
2: Nah, jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
1: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
2: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
1: Sarah Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
2: Kita ada Azizul Hakim.
1: Dan persembahan istimewa daripada

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting, tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Catat hit Negeri FM. Nombor 10. Long.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar peluangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru. Kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memperangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan UMNO PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam seruan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: 期待已久的时刻到了，由 KBS 倾力打造的超人气真人秀节目《加固 Rakan Muda》第二季正式回归，欢迎所有16至30岁的马来西亚青年参与，展现你的无限潜能，赢取总价值150,000令吉的巨额现金大奖。全国还选将于8月21日至30日举行。欲了解更多详情，请访问 www.kbs.gov.my/rakanmuda。
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: anda.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Gasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
3: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemastabil urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaraskan pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Gini.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM.

0: Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julung kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.